قالت لي تم بطلع فوتمون اتنتم لوامي بربنت بتوم كاف لما حنت خرجت شو لما تقوم من الصوره رتك في تقول في وانا كيو نعمل تيك توك فانا كون نعمل تيك توك فانا كمنك فيسبوك نعمل تيك توك فانا فيسبوك اي وان اوكي بنا كيف سبيل فعلا مولي في التينا تانجي برا فمي تانجي بروا كمان تانجي بروا كمان في التينا هوت من هنا تين اولا مرنك تتون سن سن دي لاونا يبنا دولتا بوانا من انكوبي لبرايا كمان وين Wanga dole ta muna mfune mvote ele man Kese yu mvote ele tanki praya ka man Mune filitina tanki dea bonga khotman la ka man Hai man da Mutiete kalu kalu khoto Khoto Tete kalu ntateji kopa na nguye na wa basutu Tete kalu kopa na nguye na wa ratli ba tete batu Kekhetu yu luka the best radio present For national music award Même le filtre n'a pas de l'aise à te dire que tu es bon. Compire, braque. Le bon sens en fond de la tanki, tu es bon. Pas fait. Si tu es là, tu es là. Tu es compire, mais ça. Tu es là, tu es là. Zone de bon de l'aise à the best radio present à 2026 National Music Award. Au rumeur la SMSI. Au rumeur la lente NMA 137. NMA 137. Et remet la ho numéro F2019 qui vote il est moi. How at that vote there chume le mitu mesano o remet la lentu NMA ka SMS. O remet la numéro ya 31012 qui 3015 vote. Quelle want to tell us. Quelle bila holo bra ka man quelle bila holo molo aka tsa bale ka le ba sutuka ka re tso tmo le ngwana teng ke ha se motho wa pele ba mvu me se ke na le batho ba ngata haholo ba ntse ba kenya le tso ba ntse ba vota ke a leboa man ke a leboa batho botle ba ntse ba kenya le tso a ke a leboa ke ba dua le maka ke leboa haholo batho ba ntse ba vota ntse ba tsoga adoleza ke ntse re kenya le tso ntla botlo ka sete ba ya o hlola fe o bona ma khotmani o bona ma sister Tu bona bo o lady tu bona bo time bo ma crazy le bo le bo grandpa bo support le mo pilomba le rato la bona le botlhoka ha holo fita eng kapa eng tsena ke mo pilomba ka botsa botsa ke ntle ko bona na ke na le mo mo botu ba teng mo pilomba ka na ke na le mo ma ka tswa mo support na ke na le mo ma ka tswa mo la lena na ke no ma tswa ka holo ho wela lu ho lo tswa lena ke wana me ke tswa go tswa ka tswa na motho mo nana o hlola ke ntwe ke yes ha ona motho sa botlo hlola fela le rato le la le fuwa ke batho ba be di ba re o phirong te mi e bolela ntwe go lo fita so ka go tlo nka se win heno thank you litina thank you bra fami thank you botho botle ba ntse ba votela do lezo zonke boy ba bitsa take la Le gileta mo bot. Per kuku. Ba huta. Ka tsamla tawo zonke bonje do leza botlo tawo vunda. O vute ka tsalo mtofu. Zonke bonje do leza Facebook. O botlo la sela mona etlo no tukana iba tawo vunda leza tswana man. Tsiki mo tuela tsama.